Ja, La Belle Lady Marmalade, ja, det var Destiny's Child, Say My Name, før den, eller først var det vokset på Dangerous. Lad os springe videre med den her. Disco og Top, Familiar Roads, på Radio Alpha, Philip Bailey og Phil Collins, lige efter.

Fantastisk nummer, og der sker bare ting og sager, når man sætter kreative mennesker sammen. Og det var også det, der skete med Philip Bailey og Phil Collins. De sad bare hyggejammet, og pludselig var den der. Easy Lover. Tak for sangen, siger vi til de to. Her er musik fra Eternal.

Elton John og Dua Lipa, det var Cold Hearts, og lige før den var det Mester med Broken Wings. Vi springer videre til Hobo Expressen. Vi skal have fingrene i en at blive som på Alfa.

det irske og Breathless. Og så et godt 80'er hit det her. Det er Visage. Og den her Fade to Grey. I formiddag med foden. Til 14, hvor det er fisker, 18 Per Laursen, og fra 22 til midnat, Søren Dahl.

0: Amy Winehouse, jeg er sammen med Mark Ronson, Valerie. Stort hit for de to.
1: Du lytter til Radio Alpha.
0: Og nu er det Meat Loaf. I'd lie for you, and that's the truth. Jeg lyver for dig, og det er ganske vist. Mm? Det er en stor sang, den her.